0: çotën a kop. As kjo vil fjeste kom të e mora pejxha li zekek.
1: Fabelkës. Aljorën vërder i rininov fabelkës të tëngj. E fabelkën ir, e fabelkën dor. Uajs prokëllën aldi fabelkës ve ien. I vëqër nuk më dhe të vore tis. Dorëm, zastikën trajkës në fabelkës buk ish open du. En alle vërtëllën, më dhe të ekt van tëllës e ninov. Dra dagë fjest in stadë.